Medim valo këtë trata e trigjëm tambe në honor di birk di la saleta ku bisa dhe 17 di setembr pa 15 di setembr dhe botë të li la birk di saleta vore invita pa un trigjëm në honor i birk di saleta ku bisa ndë 17 setembr lë bajta të më lugardin i fërkada zal di pastor pa 6 orë gjeso që 15 lë bajta dhe misa pa 6 orë i që domingo dhe 20 di setembr pa uqori me inta misa solem në së honor tambe pa loket atate nobena në honor di par, San Padre Pio pa kumisa avi dhe 14 lë bajta te ku 22 e di 14 pa 19 lë të 6 orë djetari dhe në kapel që domingo dhe 20 pa 14 i mej dhe në kapel dhe 22 në benet të sigi dhe në kapel së fjesa të vërë celebrari bëngjerëson 23 di setembr ku në santo të sakrificio di misa pa 8 orë i mejnëta e saki në la Virgen di Fatima në Dakota. Naturalmente também me quer invitar para o que para amanhã dia 5 para a paróquia de Dakota levar a missa 8 horas e missa na honra de Virgem Dolorosa também já tem disponível bela para o que está trata a festa de Virgem de Fátima em condição que a festa patronal tem na venta e bela depois de tudo santo sacrifício de missa di shëtorë gjatë mingë të në tu tres misë nën pa fo dirante di misa. E sa këllë bëjta teku dhja gjestresi oktober.